0: You're listening to Resonance Extra.
1: והשאלה שלי, שקצת ממשיכה את השאלה של ישראל, זה איזה מאחז זה יהיה המקום שבו אתם תגידו, אנחנו לא יכולים להיות חלק מהשאלה הזאת יותר. היום, כשישראל ציין, אני חושבת שבשבילנו זה שאתם רוצים בממשלה זה חלק.